Quibus Godus Fridus Danu. Carus Christus Lisabeth. Wangenegger Vilus Manu.